Wara hai lo lo yo yo yo yo yo yo yo hai lo lo lo bolo singe za zo zo lo lo lo bo che glo wa ja lo do so ban kho le khan che ye wo le be wa klo ye